dragi slušatelji, slušate jutarnji program. Vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je svjetski dan borbe protiv artritisa. Između ostalog, na ovaj dan 1810. godine vjenčao se bavarski princ s princezom Terezom. Brazil je 1822. godine stekao nezavisnost od Portugala. 1492. godine Kristofer Kolumbo otkriva Ameriku i iskrcava se na otok San Salvador. 1810. dan kada su se vjenčali bavarski princ Ludvik i saksonska princeza Tereza, postao je događaj godine, vremenom se pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti, piva i kobasice u Minhenu. 1811. Paragvaj proglasio nezavisnost od Španije i Argentine, a 1822. godine na današnji dan Brazil stekao nezavisnost od Portugala. U 1960. godine na današnji dan tokom debate o kolonijalizmu u Generalnoj skupštini UN-a, iznerviran što je veliki broj poslanika u Generalnoj skupštini spavao, sovjetski lider Nikita Hruščov skinuo je cipelu, tresnuo njome osto nekoliko puta. 1964. u orbitu oko Zemlje je lansiran sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica sa višečlanom posadom. Na današnji dan, dakle 12. oktobra 1968. godine, afrička država Ekvatorijalna Gvineja stekla nezavisnost poslije 190 godina španske kolonijalne uprave. A na današnji dan 1992. u Kairu poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu, čiji epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. 2001. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena Ujedinjenim narodima i generalnom sekretaru Kofiju Ananu. 2002. godine na današnji dan 202 osobe poginule, više od 300 ih je ozlijeđeno u bombaškom napadu na dva noćna kluba na Baliju.

1935. godine na današnji dan rođen Luciano Pavarotti, italijanski operni pjevač. 1938. godine na današnji dan rođen Milutin Popović Zahar, jugoslovensko-srpski kompozitor, violinista i pravnik iz Beograda. 1968. rođen Hugh Michael Jackman, australski filmski televizijski glumac, pjevač, plesač i glumac u mjuziklima. 1975. rođena Marion Jones, američka atletičarka. Dalje na današnji dan 1977. rođen Bobby Miller, američki alpski skijaš. 1978. rođen Marko Jarić, srpski košarkaš. A 1981. godine rođen Arben Avdija, BH fudbaler, dok je 1999. godina prema UN u Sarajevu donijela 6 milijardi tog stanovnika zemlje. Dakle, na današnji dan 1999. Na današnji dan 1969. godine umrla Sonja Henni, klizačica. 1990. je umro Rifat Mahdžub, predsjednik Egipatskog parlamenta. 1996. je umro René Lacoste, francuski teniser. I 1999. je umro Wilton Norman Wilt Chamberlain, američki košarkaš. Evo, dragi slušatelji, čuli ste koji su to važni događaji obilježili današnji dan, te koje su poznate ličnosti rođene i umrle na današnji dan. Jutarnji program je i dalje uz vas. Mi se nakratko vraćamo muzici, a potom ćemo svakako i danas prelistati dnevni avaz, izdvojiti samo neke naslove o kojima možete čitati i koje možete pronaći u dnevnom avazu ovoga dana. Slušamo Ilmu Krahmet, pjesmu U dva života plakaću.